آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں خدا قسم فلم میں محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کو. مجروح سلطان پوری نے اس گانے کو لکھا ہے اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے. اور فرمائش بھیجیے گاندھی چوک روپڑ پنجاب سے. لکھنے والے ہیں دوارکا پرساد ورما اور میکا برک, اور یہ باقی کے جو صاف پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے

0: کھلائیں گے ایک بات آپ سے خاص طور پہ کہنا چاہتے ہیں ہم کہ اس کارکرم کا نام ہے
1: ہنسنا منع ہے۔
0: بھائی واہ، لطیفے سنانے میں مکرند بڑنیر کر کا جواب نہیں، یقین نہیں آتا نا، تو چلیں سنیں ان کو۔
2: ایک بار کیا ہوا، ایک چوراہے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، دوسرے آدمی کو پیٹ رہا تھا، بہت دیر ہو گئی، گھنٹہ بھر ہو گیا پیٹتے پیٹتے، کچھ لوگوں سے رہا نہیں گیا، تو انہوں نے بولا بھائی کیا بات ہے یار، کیوں مار رہے ہو اسے، جب سے دیکھ رہا ہوں پیٹے جا رہے ہو۔ ارے سمجھ میں نہیں آتا یار، کیا آدمی ہے یار، اس نے میرے کو 2 سال پہلے گینڈا کہا تھا، 2 سال پہلے گینڈا کہا تھا اور آج آپ اسے پیٹ رہے ہو، کیا بتاؤں یار، آج ہی چڑیا گھر میں جا کے گینڈا دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسی ایک بڑی پیاری سی بات، ایک پہلوان وگیاپن کے دفتر میں پہنچا اور جا کے سیدھے مکھیہ سنواددتا کو اس نے مارنا چالو کیا، لوگ پریشان ہو گئے، بولے کیا بات ہو گئی، کیوں بھائی کیا بات ہے پہلوان جی، کیوں مار رہے ہو، ارے اس آدمی نے میرا سارا کچرا کر دیا، میری اچھی خاصی اگربتی کی فیکٹری تھی، میں یہاں وگیاپن دینے آیا پیپر میں، اس نے پورا وگیاپن الٹ دیا۔ بولے کیوں، کیا ہو گیا، آپ کیا پوچھ رہے ہیں، دیکھیے میں نے وگیاپن دیا تھا پہلوان چھاپ اگربتی، اور اس نے پیپر میں چھاپ دیا اگربتی چھاپ پہلوان۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے گھر کے سامنے سائیکل چلا رہا تھا، شاید پہلی بار سائیکل چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے اچانک کیا کہ اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے اس نے ایک ہاتھ چھوڑ دیا، اور ہاتھ چھوڑ کے اپنے دوست کو بولتا ہے، ارے چنٹو دیکھ میرا ہاتھ غائب، دیکھ میرا ہاتھ غائب۔ تھوڑے دیر بعد اس نے کیا دوسرا ہاتھ بھی چھوڑا اور بولتا ہے، ارے چنٹو دیکھ میرے دونوں ہاتھ غائب، میرے دونوں ہاتھ غائب۔ اس نے پھر کیا پیر بھی چھوڑ دیے، پھر بولتا ہے، ارے چنٹو دیکھ میرے دونوں پیر بھی غائب، میرے دونوں پیر بھی غائب۔ دھڑام سے جا کے آگے گرا، کھسیا کے بولا، میرے نہ دونوں دانت بھی غائب، میرے دانت بھی غائب۔
3: ہمارے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے بیجناتھ، ان کے گھر ایک دن میں پہنچا، بیجناتھ نے بولا آؤ رجنی کانت جی، آؤ بیٹھو۔ تو صاحب ہم بیٹھے، چائے آئی، کافی آئی، بڑا آنند آ رہا تھا، یہاں وہاں کی چرچائیں ہوئیں، اچانک ہمارے متر بیجناتھ کا لڑکا، بڑا پیارا سا بچہ، اپنے پتا کے پاس، یعنی ہمارے متر بیجناتھ کے پاس جا کے بولتا ہے، پپا ہم باہر جائیں پپا۔ تو ان کے پتا جی نے بولا، کیوں بھائی کیوں باہر جائیں؟ پپا ہم باہر بندر آیا، ہم کو اس کو دیکھنا ہے۔ تو بیجناتھ بولتے ہیں، بیٹا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی انکل جی گھر میں آئے ہیں، وہ بیٹھے ہیں اور تو بندر دیکھنے باہر جا رہا ہے۔ میں چلا جا رہا تھا، اچانک راستے میں کیا دیکھتا ہوں، 4-5 بچے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے سے ایک جگہ پر اکٹھا ہیں۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا، ہم نے کیوں بیٹا کیا ہو رہا ہے، 10 کا نوٹ پڑا ہوا تھا زمین میں، چاروں پانچوں بچے بول رہے تھے آپس میں کہ جو سب سے اچھا والا بڑھیا والا جھوٹ بولے گا نا، یہ 10 کا نوٹ انکل جی اس کو مل جائے گا، اس لیے ہم لوگ سب یہاں پہ اکٹھے کھڑے ہیں۔ تو میرے کو لگا، آپ نے کہا دیکھو، ذرا ذرا سے چھوٹے چھوٹے بچے یہ آپس میں یہ وچار کر رہے ہیں کہ جو سب سے اچھا جھوٹ بولے گا اس کو 10 روپے کا نوٹ دیا جائے گا، اس کو مل جائے گا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے بچوں کو سمجھایا، دیکھو بیٹا جھوٹ بولنا بہت خراب بات ہے، جب میں تمہاری عمر کا تھا نا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ تو ایک لڑکا بولتا، انکل جی جیت گئے، انکل جی جیت گئے، 10 روپے انکل جی کو مل گئے۔ ایک نیورو سرجن ڈاکٹر تھے، دماغ کے ڈاکٹر، ان کے پاس صبح صبح ایک مریض پہنچا تھا، اس کو کچھ پریشانی تھی، کیا پریشانی وہ ہم سنتے ہیں، یہ مریض آیا،
4: ڈاکٹر صاحب نمسکار۔
0: نمسکار
4: ڈاکٹر صاحب، آج کل وہ مطلب کہنے کا، ڈاکٹر صاحب
0: کیا مطلب کہنے کا، اچھے سے بتائیے کیا مطلب کیا ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟
4: ڈاکٹر صاحب میرا مطلب کی مطلب ایسا کہ مطلب ڈاکٹر صاحب،
0: او ہو ہو، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا مطلب کیا مطلب اس طریقے سے بتائیے، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا بیماری ہے آپ کو؟
4: ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آج کل میری یادداشت کچھ کمزور ہو چلی ہے، میں جو بھی کہا کیا کرتا ہوں وہ سب بالکل ترنت ہی بھول جایا کرتا ہوں، بہت پریشان ہوں ڈاکٹر صاحب۔
0: او ہو، یعنی یادداشت کمزور ہو گئی ہے؟
4: ہاں ڈاکٹر صاحب،
0: جو کہتے ہیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں،
4: بھول جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بالکل بھول جاتے ہیں، کچھ کیجیے ڈاکٹر صاحب، بہت پریشان۔
0: ایک منٹ، ایک بات بتائیے، یہ بیماری آپ کو کب سے ہے
4: ڈاکٹر صاحب؟ کون سی بیماری؟

0: ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیراعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
1: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں.
2: آتنکواد جیسے وشیوں پر بھارت اور انڈونیشیا دونوں کی ایک رائے رہی ہے. پچھلے ورش پہلگام میں جب جدھنیہ آتنکوادی حملہ ہوا انڈونیشیا تب بھارت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. میں اس کے لیے راشٹرپتی پربوو اور آپ سبھی کا آبھار ویکت کرتا ہوں. ہمارے دونوں دیش کاؤنٹر ٹیررزم پر جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مادھیم سے ساتھ کام کر رہے ہیں.
1: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے.
2: آج بھارت کی ارتھ ویوستھا دنیا کی گروتھ کو ڈرائیو کرنے میں بڑی بھومیکا نبھا رہی. جب دنیا پر کورونا کا اتنا بڑا سنکٹ آیا تو بھی بھارت کی ارتھ ویوستھا ٹھپ نہیں پڑی. جب ویسٹ ایشیا کا اتنا بڑا سنکٹ چل رہا تھا تب بھی بھارت کی اکانومی تھمی نہیں. بھارت کی گروتھ میں جو سپیڈ اور سکیل ہے اس کو ایک لائن میں بتانا ہو تو میں کہوں گا 1.4 بلین ایسپیریشنز ان موشن.
1: وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربوو سبیانتو سے انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا.
2: سب سے پہلے میں اس گرم جوشی بھرے سواگت کے لیے اپنے متر پریزیڈنٹ پربوو کو ان کا ہردے سے آبھار ویکت کرتا ہوں اور آج ان کے آتمیتا بھرے نمنترن پر انڈونیشیا کی یاترا کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آج صبح مجھے آدر کے ساتھ انڈونیشیا کا سروچ سمان دیا گیا ہے. یہ سمان کوٹی کوٹی بھارت واسیوں کا ہے, انڈونیشیا کے لوگوں کی بھاوناؤں کا ہے.
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی, حصولیابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی, ایندھن کی درآمدات کم ہوگی, دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل, جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں, کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے. انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5,000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6,300 ہیکٹیئر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے.
3: ریچ کے اندر 70 سے زیادہ تالاب بھی ہوں گے, چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹ

شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا. شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریے آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا. وہیں نفٹی میں 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا. نیشنل اسٹاک ایکسچینج کے مڈ کیپ 100.3 میں 0.3 اور اسمال کیپ 100.3 میں 0.5% کی گراوٹ دیکھی گئی. مردوں کے کرکٹ میں ناٹنگہم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا. اس سے قبل آج بیلجیم نے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں امریکہ کو

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے کرم و عنایت کا تصور۔ سامعین، کرم و عنایت تو ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جن میں محبت، رحمت، شفقت، بخشش اور بے لوس نوازش کے کئی رنگ سمٹے ہوئے ہیں۔ کرم کے معنی ہیں فضل اور احسان، جبکہ عنایت سے مراد خصوصی توجہ، مہربانی اور نوازش ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کی وہ بے پناہ رحمت مراد لی جاتی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنے حصار میں لیے رہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین اور غفور الرحیم کہا گیا ہے۔ اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی خطائیں کر بیٹھے، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام نے کرم و عنایت کے اسی تصور کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنایا۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے محبت انسانوں سے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے رب کے کرم کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں پر رحم کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، معاف کرنا سیکھے اور محبت کو فروغ دے۔ یہی حقیقی بندگی اور کرم و عنایت کا عملی اظہار ہے۔ سامعین، اسی جذبہ محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے ساتھ آئیے محفل سما کی پہلی پیشکش سنتے ہیں۔ پیش ہے خوبصورت نعتیہ قوالی، جسے اپنی دلنشین آواز میں پیش کر رہے ہیں منور معصوم اور ساتھی۔

سامعین, ابھی آپ منور معصوم اور ساتھیوں سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے. سامعین, اردو شاعری میں بھی کرم و عنایت کا تصور نہایت خوبصورتی سے جلوگر ہوتا ہے. صوفی شعرا نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے کلام کا محور بنایا, جبکہ غزل کے شعرا نے محبوب کی ایک نگاہ عنایت کو زندگی کی سب سے بڑی دولت قرار دیا. محفل سما میں جب حمد, نعت, منقبت یا صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو موسیقی کی لئے, شاعری کی لطافت اور روحانی فکر مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو دل کو سکون اور اپنے رب سے قرب کا احساس عطا کرتی ہے. سامعین, آئیے اسی روحانی کیفیت کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی.

سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کے تیز رفتار دور میں جب انسان ذہنی دباؤ اور بے یقینی کا شکار ہے، کرم و عنایت کا تصور اسے صبر، دعا اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی جذبے کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتے ہوئے اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، احترام، ہمدردی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ امن، بھائی چارے اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم سب پر ہمیشہ قائم رہے، آئیے آج کی محفل سماع کی اگلی پیشکش سماعت کرتے ہیں۔ پیش ہے عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔

0: سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کرم و عنایت کا تصور ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اسی کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو محبت، خدمت اور انسان دوستی سے آراستہ کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو سکون، معاشرے کو حسن اور زندگی کو حقیقی معنویت عطا کرتا ہے۔ آئیے عمر شاد کی آواز میں آج کی آخری پیشکش خدا کی شان نظر آتی ہے سماعت کرتے ہیں۔
1: جمالِ پنج تن کا

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عمر شاد اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجیے۔